bagambye bugambi babiyita biteega kiki bannange baganda bange naye nawe oli musiraamu era ng'ogenda kusala ne subuhi naye ng'olina bye wakola olina ebibbo olina ekintu kyo ky'olina kiwe wakisibira olina n'akasenge otuuka n'akadde n'ogenda n'obalambulako bajjajjaabwe Allahumma salli olina n'akadde akagenda okubalambulako era obalambula ofukamidde n'omala nojja muzikiti ate munange tunamanya tutya nti ovafukamira abamuzimba kati amayumba gammwe ne mutekako n'enzizi naye otekako n'enzizi osanga nkoko eri mu maka ga muntu yo tebagisala nga tesalibwa n'osanga embuzi eri mu maka ga muntu tesalibwa n'omubuuza kiki awo ng'okyali mwana muto tojja bitegeera n'okwata famire ne mukwata omwana wa munnammwe ne mumuteekamu agantu musobole ofuna era ne mweyagala nnyo nammwe musuubira ejjana naye nkomekkereza ebigambo byange nga nkugamba byonna by'okola kale bikole naye lwana nnyo oleme kukosa muntu kola by'okola ebisigadde genda mungu akulamule era okimanyi nti byokola tabyagala era tetujja kukukwata mukono tetujja kukuba kibooko naye weewale nnyo kola shirikiwo nga bw'oyagala mungu okimanyi yamugaana era nawe okikola okimanyi genda ologe genda manya nabangambyeko nti waliwo enjawulo ya shiriki ne sihiru.